0: Awo bilu bilu bilu tui, oni mo je so choko.
1: Shaka yakata.
0: Eh, alo belo loko.